Magandang magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan. Nandito po muli tayo sa ating pong programang Mga Pangakong Di Nabibigo. Ito po ang inyong Kuya Bong na bumabati sa inyo ng isang mapagpalang umaga. Binabati po natin ang ating po mga listeners dyan po sa Norte, no, hanggang sa Alicia, sa Tiradview, Santiago, Isabela, no. Meron po pala tayo dyan, ha? Pati na rin sa Bataan, sa Bales, yan, pati sa Cavite. All the way to the right at ang kino at ay na-working mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa mga sa m